仕込みさえとったらテレビリとお前なら顔にピッピッピッない生きてたたたびえピッピッカンカンピョウとゴーストにマスクたえ神セキオーピリピリピリとハローピリピリ